0: ある。
1: サブのマハイニャンジキ、ジキワゼムソマジキ、ソマジキ。ナントウチアビ、チャブ、ナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネキマネキ、ゼンチマネキチマネキ、ギワ。

0: ある
1: サブノマハイニャンジーキニャンジーキワゼムソマジーキソマジーキニャンティウチアビチャブナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマンエイクマンエイクゼンチマンエイクチマンエイクキワ